sɛne na nka mepɛsɛ me yɛ ne danasi yɛ no wɔ sɛ dabi dabi yɛ ne sɛse yɛ na mpa saa da na na me kɔ saa tam 2016 kura na me kura na me yare me yare a me ho gyesɛ mafo aka aka meti ɛnso so kakra kakra kakra kakra kakra saa me die mɔto hɔ a nka bi yɛ nka manyɛ enti mɔto edi nipa nya ɛmɔto ma ne ma ka kyerɛ ma nipa enti enya de pa twam Ebu ana sikasem ti na wutu hyeda. Ampa yete ase ne sika wan yede. Na no so anamo foforo bia so utu ma saade no etumi ba mu no. Ba ho adwe papa. Eye saade ne ne. Na ebeboa. Na se ukwa ko bie bank account se ukwa bie wo eko banka. Se ene bo onye den. Ye no kura ye nyi sika. Ku bie wie kura na se. Sika ade tumu kura se ye. Andres risio se aye utumi kura de tum. Na do so obi aka se wo kobie bank account obi bank wa ya wo tumi mi onko wo so na eko bank da ho bra yenye ye nema ma wo pekra from no mu gina so ko na chese ye bie bank account ma ho ye na me de minisika me de kobie bank account wo eko bank ye na me de me ne hwan na me kobie account ene ma bi wo ha wo bia na ye obi kura wo ha na obi betua wo ka sa sika na wo betua ma wo wo pɛ so de bɛ hye wo nsa wo sema me wo account na me fan tu wunya kase mini bank account kura na bamu tumi bu wo ne oyema wo de bɛ so e mo to onye gbowura eco bank sese ya na eco bi account no na fe wo download wo app no na de tuetua wo ka ho do nyina wo so tuia nti ehu behia se ade a wose wo ye no kena na wotwe afi mfie mienu no chase ne imoto ofiri wakwa mu na keka ho tentem nti sa baye sa no ma no da bia mesi me dan da bia mesi me dan hu ana da bia nsu ahwe wo me da asema me fawo si 106.3 FM ofie kwanso na maso gwa wotie once again this is Mike 2 baby Yeah, futu se me agromonti for ne so emu a se yen famre o agromonti ye de ye calic potassium fertilizer ba kwafo mo de ni o na fe mtn for the yeast mo na ba de me so ba da but mo de answer won sa be kan eye mtn yeast mo ni bi na fe wa wo sing ye de bia na chep chep chep semo semo semo semo ese bi bia very simple afe Fama trust before you cramon your dear foot to a bro. Mamode and new papa abanti, Mamode answer Danny Dangina, no back up at our Fama trust today. I'm a trouble time. It's Womu de Pa. Can I send us to say, Yango Poya?